0: Yeah.
1: Wa, ne si ki hatue ka kini nakamona. Ku ne se ski majue ku. Ku itta sitte he ku. Juhko ne taipena. Kika puno eikä niin vahteen.

Meinaahe niikkiäni puhdine siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin nahinaa. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että

Oh, bien, ani tiede tig. Mani kon ni ta yeni men ke ki yo ya chi mana kana te pena mani yo ki kapo no e kana. Mana pene pepe cheke pepe te kweni ke ke me met skama chike ke puto yani sa ye ke pieno ta me kweni. Ki kas ki pana te tu pa mani sonia, ki se es ki sonia. Ei ki ki pe ki ski te pe ki ko chi pe se kona me kweni ka mi ke rie. Ei ki kas ki pana te tu pa materien, wena pe materien. Kiki kenetä peno eki maanjine kuti riitsi pepe taas keitsikeki. Ehe ke teepoe, autta miekki ki pauje. Kuetaan eki kiki kenetä ava maanjine, että autta miekki eko. Ehe no ki ke teepoe, pani apehe, mekku pene kuatsi muuni tjaatsi penaate, ki puuri nessi otta autta miekki. Ni tjeini kue tjaatsi muena, ki jomani ki kapuno eka ne ki pei. Tasi ka meekku eni, mekku pene kuatsi muuni tjaatsi penaate, ka pei kiekku eni keeku. Ei kitsaa pietsi, niin avuatte pikaa, vapetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin kikseen, niin kaski avuatte pikaa, sipetä. Kuen ääni, tiedettikä, niin kun seeski, kun peni, mehku peni, kun ajatsi mun, että sipe nää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikko, tsi mennä, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niin. Kuen ääni, tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.